kurikira kwangu ndikana rwa Mozambique kuno nguva ndichana hajo kana gumi ndira kuna kashano juma deko no mseso kama jina kuna kuita gumi na posa ndiso rwa Mozambique msoro provinciale sofala mavreketero ondimi iyo shindaho kumbira kugadzira kwangu kuti nyamasi kamo lenga zuva kwapi pano padrobalo baira magezi engatiza notoende kuti zviripo kamo zvai batwa batwa kuchira kamo magezi adakachi Christon David juizo.